Tīnā tērāngā tōmarī nā jā chī kālawā tāng jā chī lām rūwa yōngwā sāndabī yu tōndak kīng sī yīnā sāndabī yu zōu gā sōu tērāngā jīnā rā ngā cī tā ngā rā jīn tān jīm jīl dēn chīng dā lā tōng yī yu rā tī hān chī kī yīnā jā chī kālawā tāng jā chī lām rūwa sō sō gā tā rā ngā nī kīn rūwa ngā tāng dē dā tīng yī nyam jōg yu gā jān yīng chī sī jīnā dā chū gā yār sā gīmbar kō gu nī wār kīm dā gīn jīm jīl dēn chīng dā lā sō sō gā nyam jōg yu sō sō gā tōng yī yu tā sō dā hā chīng gāl chīn dī dīk tāp kī tā kālawā tāng lām rūwa sō sī gī yīnā rā tāng chū jīm jīl dēn chīk gā tā kār gī tā tī jīn tū shā kū nū gā lāng jī nā chū gā tī jīn tā nī nō nī rū gu gu sān jī rī nā chū gu ān dā rī kā zū nian dā tāng yīng rā nī sā kāng sī gān jū nā yīl kāng sī gān jū jū nchā jīn tēng gu nā tī lī gā tā sū sū gā kār gī jīm jīl dēn chīk tā lā tā tō nōng sī gā chū rā tē chī ngī xī sī gā sā mū sū chī ā tūp kār tā jū tā sū gā chī gā wā tī tā wā kā tā yīng tī lā kā zū nyam Tā sā kāng sā kān jō gu nā chō gu, yīl kāng sā kān jō jūn chā zhīn tēng gu nā chō gu, wā tē lī kā kār gī, tāp tū yī, tā kūn yī, wā tā sā kāng sā kān jō nā, yāng nā yī kāng sā kān jō nā, rāng rāng gā ngī tā kā tān dham chā dēn chā tāng, rāng rāng gā ngī tā kā, dē tāng tā lā tō kār sā kā, ar gā sā kā yī chū tā chāng gā tī chēn rā.

0: Oui.
1: Pāyī tī kāchī pōchī rī, pāyī tī ngā sō chūng chūng kā sō tī lām tī yābō tī rī jirā yō mā rī tī jī māng chī shū kī pāyī kī lām tī tā lām chā mō tōg bō sī kī tā gōng lām chā mō tī sālām tī rī tā jī rī. Tī ngā yāng jī tā tō mā tā pāyī tōng kā tā tī tā kā rī sī kī rō yīng lān rēm tō mā jī rā sō sū pūk sāng mī nā rī yāng tsō bō kī chī tī yī nā rō yā tī tā tō mā tī gāmbā pōsā tī gōnglāṋ chāmo rīyā. Tī jīng gā gōnglāṋ chāmo tō ngā chū pālā tā kari sī gā tē tōng kā chī pōndā sī gā rī tā kāndī sī gā tā tīndī jī chā yu rī. Tī jīng gā ngā sū tā pāyā tō kā chā nō nā lō mō bū ngō jī sī yāng pāyā lā mā lō yu rī sā lā tī gōnglāṋ chāmo tī gōnglāṋ kāṋ sāng gā pē jē yā bō sōng tīndī jī sōng yā. Tē pē jē sōng gu yā tī kāndī rī sī nā tsū tī tā ngā tsū tīng jī tsū tī yā pē jē sōng tē rēb kīn tsīng rēk lā tsā tsū tī jē gā jē yā sā nī rō yō rwa tī jī ngā rō lāng tē yā wū shī wā chōng tā nā lā tīng tī zō yō rī tī nā dēn tū tī dēn jā kā kō nī jī dēn tū nē tā dēn jīng sē kā wā tīng tī kō nī ngā lē jē mō rā rō tī kī nō tsā jī chā yā tī kā rī rī sī nā ngā mā yī nā tā gōng lāng chā mō tī kī tōng rōng kī tī jī tā tī ndī mōng chī shū tī tā bā tā gōng bā sī hāndā yā nā gōng tōng wā yā nā jī tā chā chā kā kō nī lē tsā yō nā yō nā yō tī jī chā tā tā chā kā kā kō nī rī tī kā sū jī ndrī ndrī dēm jā kā tō nī tī ndī dēn jī mō bō sōng kā mā rī tā tā tā ngā sū pāngyō yā jī sōng tīng rī lā sā yā jī sāng rō lām tē sū jī gā yōng jīng kī tā mō chā tā lōng kō tī ndī mō bō yō tsāng tī nī jī ndrīm kā tēng jīng kā kō nī yā gōng lā gāng tsāng tī ndī jī sōng kā yō sā rī tī jīng kā tā gōng lā chā mō tī nō lām tē jī nā yā ndrīm kā tēng jā kō nī yā jī tēng jī jī mō jī mō tā rō jī nyō pī jīng jī tā dendu dendya ka ko ne chi zizu che ro chi tene byo ka tanya chi yin
2: nji
1: ni te nga ka tam shu ka ta chi jab yon da o se ji mon du ta non dung ka ko ne chi tin chi ya yin
2: tum
1: ba ti ta nga so ti

0: Ari zedinga sangilan yi dengi linsin di nangar koru jiawano galanzi laas huay nangi kooni tsamzhu shi bachab zin ten torjig chadik koru segun nangar kani pa koru jiaw yo. Derang napchitar ngawa gati nir gari derang nivzungu datang shu dan torjig nimaandar gu pachir nin nir gari nanda namuz yok. Dina ninda tika rang da laa lochuk nambazun sonjinar yang shu kangang zini nyamchuk rato nangay gun na tiyanchini chimdang nambazun sonjinar yang di shu gachig shayirika yangzi nyamjukrato nana rugrumra yangnan dingi tandala zegi japchuri gosa gandari yoni nan dzungi tandari ji derangilin tandi nga masu urgarang chungkil tanin tong chira murglomdang tangpo girgin sonum chillagdan si kandoyin la di nangni jandizga tongtong riyil Yaa kaab tongde chintongwa ka tirangga danshi irkandru na maalhu wargarang chung kal tanin chung charamar glomdang tangpo girgin sunum jillangde kaapar gilaam nan dhewa toho kishunik chi girgin kaapar ndale na tirangga langshigan gotsum. Yaa girgin sunum jill cho demuy na.
1: Donzo
0: ba demu. Demuy girgin tomar girgin ga shawarandag jesang chwaninga chulin sindag janda tanglan yi tirang yiso taitong girgilam de pebno nyang tkpani kwaadin cheshine yin. Tēnā gīrgīn tā tērāng nāk chū chardār ngāwā gā tsī nīkhir gārī tā ap chardār trīpā gā tsī tēnā jīla gā lā sūkwān tēn sōnjī nā tā lō jāng gīrgīn tōr jīk nīmā tē kio gārī Tēnā tā tērāng nīv zōng dā tāngā tāg tāg tāngīn jīlar gā nā rāndamu gā mārtūg mē kā tē tāngā

0: kāng bāb kō nō gōng mō zhigā. Shīg zhī. Gui! Kāching ōka, kāching ōka! Zhī gārāng zhigāng gā tāb Ami hirkangu gama mui. Kachang sirgu nuda hirchinsin zgenir ya. Nyang uoma u niwina ku hirtsiba tondonir. Dazi shet. Dani wii jatuga. Kachang duhu du uoma chizgenina doli shik gungo nima kiz. Sanyi nari ngasi zgalangi kachang sirgu nuda zaga usungs. Ku lam nan jo go zhi, gwa mu zga tg tang zg. Dani ki, Achi gwa mu, ka ching ser gu nu chi mu zge nri. Da zi zhi nu, gwa mi ngu zhug zhug xie zhu ra. Di nyang ngu ma wun bo yen ma ra. Da gar tg cib jen gag chen san zge nri. Di ka ngu x jiao wu nri. Da zi xie zg. Dani yang wii jaa ti se maa, kaa chiang dhukhu dhu ngo maa chi mo zge ni naa, dhu ndo li, yang zaga wo song zg. Song song ii, lam ni hirogong zga tg zg. Hirogong di, kaa zu mire mire ii nang jaa tong go zg. Dani yang wii jaa ti, A hirogong, kaa chiang ser gu nu chi mo zge nare. Dhu zi zhi nu, Rāgūnga gānaaniga chūr-chūr xiechūra. Di nyāng ngōmān bōnyān nāmāra. Da āchū jāwē nāre. Di chūk xīg gānuān būs gō nāre. Da zī xiechū. Da nī yāng wī jā tūg sīmā. Kā chāng dāgū du ngōmā chī mūs gē nī nā. Da ndō lī yāng zā gā sōng sī. Sōng sōng ī. Xtargin zga tg tang zg. Xtargin ga dana xiuk zir jang go zg. Dani yang wii jaa ti. A xtargin, ka chang zir gu nu chi mo zga nare. Da zi zi nu. Xtargin ga ngug ma bg zho ra. Di nyang ngu ma un bo nyan ma rgu. Da da xie ga xie ka zibi xien zin zga nare. Dē gā dēr mū rā gā nōm būs gō nir sīrg. Dā zī shē tsg. Dā nī yāng wī jā tō gō sī mā. Kā chāng dā gō chī mūs gā yīnd gā jī hir tā tā gō gā. Dā ndō lī mā tā tā tsā gā sōng sī. Tsā gā sōng sōng yī khā yī mūs gā tā tāng sī. Khā yī mū gā dā nā hir tsā sī dā wā tsg. Dani yang wei jia ti.
1: A chi hai mo, ka qiang ser gu nu qi mo zge ne re.
0: De zi zhi nu, hai mi ra ju yi ge zhe ra. Di nyang ngo man bo nian ma ru go. De da ha chi ga ga ni qian sen zge ne re. De er chi na xie ge ni zhong ne re. De zi xie zhi. Dhani da wii jar tu xirchig dangi, arraga hanang asung nu, arrarki na suqchig xirchia dangi zi, chaga zira nyamgi zi dao nuri zi. Dhani yangki,
1: Aro, chi kaching sergu nu chi muzgendu ahi?
0: Da zi zi nu, suqchig di tamit tazgi, kaching sergu nu ngayin. Ngā nyā ngō mā wā xiāng kī sē rā. Nyā cāng mī ngā kā chāng zē bō gō nō, gā tī gō nā rē. Dā zē tāng nō, wē jā tū hir chīg sō ngī, chū rā mā tā bā, lā ngī, hā lī, dā wā kī yā. Chok bō chāng chāng sō, cām dē tō nī, wē jā tī kā chāng zā lō ā sēr gō nō, dām jīn dā ā chī gā xiā lī cār sō ngā. Wii jatun jalo awni tamchil maa maa zgo nir. Dena

zāsāng sīvī sāngkānāndī, tēnā shūnīyē nāmbā tsūgī tīg tādā yīdālī, lāvā rīngzīn tātā lāmā pān tsū ngētūb rōmā sūkulāngvī, tōngā kīmūnū sēnī dōngnī ñamūshī lā sāngrūkṣī.